Ne zamjerite, gospa, danas je svijet Valentin. Nije rjez da pojstva, trava je bla, an škure pejve je drevije se. Nije rjez da pod bot,

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Ej, subota je 7. juni 2026. I naša radijska ekipa ponosa vama uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

i sedama večeras, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore, taksi centrale Sarajevo taksi 033 15 15, pekare Sarajevo Iliđa, dva goluba, pekara Dan i Noć, stup bulevar Sarajevo. Sadnji prosjak, to sam ja, sadnji prosjak. Ćevabđinica Fresh i Liđa Sarajevo.

noća za... I sa nama večeras Terra Trans Tuzla. Svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice, Kalesija. Želimo srećnu vožnju.

0: I večeras sam Mihajl Alibegović, Negdje zore.
1: Nigdje.
0: Da, to je naš Nihad Alibegović.
1: Ni bijela dana.
0: I Bihački festival Bihać, Bosna i Hercegovina.

ni hrad Ali Begović, nigdje zore i Bihaćki festival Bihać. A naravno Dada Muzik, Bihać Bosna i Hercegovina.

večeras raspjevane Meraklije za ljubitelja šarge i violine. Nećehana Begani Sultana raspjevane Meraklije.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. I taksi centrale Klagenfurt Austrija 046 51 51 51. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Želimo srećnu vožnju i pozdrav za našeg. Pozdrav za našeg Fahrudina Miđena, taksi centrale Klagenfurt Austrija.

željeli ste, slušajte svake subote uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Himzu Plomina u lijepom starom gradu, u Višegradu.

i posebna muzička želja za Iseta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Iset Mujkić pozdravlja svoju familiju i sve prijatelje komšije u Cazinskoj krajini. I pjesma U srcu mi krajina. Iset Mujkić.

Izet Mujkić pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje i komšije u Cazinskoj krajini sa pjesmom Moce Kalača. U srcu mi krajina.

za ljubitelja žargije i violine, raspjevane meraklije, mogao sam biti bik, a možda i jaga. Radio Agora, to smo mi svake subote. Pozdrav za cijeli Balkan i sve ljubitelje našeg radija.

Bosno moja, aj Nada Mamula, večeras u našem programu hit pjesma Bosno moja. Vaše muzičke želje svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

I jeszcze raz Riso Hamidović. Čudna žena biše vjera. Natala si ma radio Agora 105,5.

I sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Ima li jada, kokan, akšam pada...

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

I sama večeras naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Ir je taksi centrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Želimo srećnu vožnju

da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako je ova naša muzička emisija. Još malo smo sa vama, ali naš program možete pratiti već sljedeću subotu od 20 sati uživo.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora Austrija. Slušajte nas ponovno sljedeću subotu od 20 sati.

Radio Agora, slobodno živo. Slušajte nas ponovo u sljedeću subotu od 20 sati, a do tada živi zdravi nam bili.

želim da vas pozdravim ma gdje bili. Živi zdravi mi bili. Čujemo se u sljedeću subotu od 20 sati. Laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija.